0: Men altså, det, vi fik introduceret et nyt begreb, jeg ikke havde hørt før, sweetsbelæningen, mm-hmm. altså som...
1: det var mit begreb, som jeg nu introducerer som et begreb, som kan sprede sig.
2: Altså, det her kommer at blive et nyord i norskan, og du har gett Hassan en present, som han kommer at skrocka sig igenom med detta ord resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
0: Jamen, jag älskar den här konflikt. Det är en gränsestridighet kan man säga som jag bara kan lena mig tillbaka med mina popcorn och overvære.
1: Det vi inte fick snacka om sist uke var nog helt centrala poppar. Som nå for ikke lenge siden så fikk Oscar. Det er litt som med MeToo, noen ting kommer litt sent til Danmark, for først nå har Oscar-vinner affeksjonsverdi kommet til Danmark. Og hva snakker man om der? Jo, farsrollen. Og du, Hassan, ble sjokkert over å lese intervjuet med åttebarns far Stellan Skarsgård i Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har vært mer til stede i sin karriere enn sitt privatliv. Det blir oprørt, og hvorfor blir du det?
0: Jo, men det, altså, det er jo et godt interview. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige, på en måde, altså med denne samtale, ikke? Men altså, det der chokerer mig, det er, hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er i forhold til sig selv, ikke? Altså, han siger ligesom, at den her figur her, kan han slet ikke kende sig selv i, men når han taler med sine børn, så siger de jo, flere af dem i hvert fald, at den figur, han spiller, i den grad minder om ham, ikke, som far.
1: Han har 8 børn.
0: Han har nemlig 8 børn.
2: 8 børn med 2 kvinder, skal vi sige.
0: Ja, og så er der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her. Altså det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af. Ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud i forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her. Ikke? Altså, blandt andet, når han siger, mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
2: Jamen, du kanske han hade svaret annorlunda. Ja, jeg kan tænke om mig selv, som har arbetat väldigt, väldigt mycket, og det har so far gått bra for mine børn. Det kanske er for, at jeg har hållit mig borta. Jeg utesluter
0: ikke. Det er det samme, han siger.
2: Ja, jeg tror ikke, at någon vet, hur någon annan kan vara som förälder. Det intressanta här är ju att han berättar vad barnen själva säger och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Mm. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat. Så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
0: Alltså efter han stoppade på Dramaten och började lave film. Mm. Ikke? Ja. Men för det var det en annan historia. Ikke? Hvor han var väck varje aften och stod på scenen.
2: Ja, som skådespelare gör. Det ingår ju i...
0: Ja, jag har ju själv varit skådespelare, så jag förstår ju vilket avsavn ens barn må lide, när man dyrker sig själv på den måde. Ikke? Som man gör som skådespelare. Alltså, pröv att höra, man dyrker sig själv som skådespelare. Det är det, man gör. Ikke? Man är sitt eget redskap. Ikke? Och både din person og din teknik er funderet i dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er nogle paralleller til hans børn i filmen. Altså, at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Ikke? Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
2: Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt. Kreativ